سبا انصاری، شکیل انصاری، بشرا انصاری، ہنا، گلستہ، نندین اور انجلی، اجیت کسانا، مایا دیوی رتک، آدتیہ کسانا، لداولی، ضلع مراد آباد سے، گووند پرا سکر راجستھان سے ہیں، داتار سنگھ شیکھاوت، سنگیتا کنور، تشار سنگھ اور رنکی شیکھاوت، مظہر علی انصاری، رضیمہ بیگم انصاری، محمد صادق انصاری، استو پورا ضلع مئو سے ہیں، بہادر پور گنج غازی پور سے، آزاد علی انور، رضوانہ پروین، عبدالعزاد، ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا، جتیندر کور، گرپریت سنگھ، لبپریت کور و کرمجیت کور، کسن سبکال، آشا سبکال، سونیا، سائراج، شبشال، شاستری نگر بیر شہر سے ہے، امراوتی سے پرشانت ڈھوکرے، ورشا ڈھیکرے اور شردھا ڈھیکرے، محمد فکار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین، روزی، بٹو، سازدہ اور ہینا کوسر، محلہ حلوائیان، شیر کوٹ، ضلع بجنور سے، گائکواڑ وکاس، گائکواڑ پریتی، آشا، دیپانجلی، دکشا اور سنشاک، یہ سبھی مہاراشٹر سے، ناندیڑ، فلونگ نظام آباد، تلنگانہ سے ایم اے واحد رومانی، محمد ضمیر، محمد فاسی، جنید، زبیر، مکرام، نومن، فاروق خان، ذاکر، فضیل اور بھاگلپور بہار سے ہیں اشونی کمار شاہ، امردیپ کمار شاہ اور پشپتی شاہ، خرزا یو پی سے تلک راج اروڑا، پرکاش اروڑا، انکش اروڑا، منصوری ریڈیو لسنر کلب، بازار روڈ، منگیشا پور سے ہیں محمد ذاکر منصوری، کمرو نشا، شبشتہ، محمد نصیب، پلک لوبنا اور یش منصوری، محمد یاسین ہاشمی، ناظمہ بیگم، محمد تاسیف ہاشمی، تیمور ہاشمی اور کلیم انصاری، زویرہ حصار، وریندر بھیان، شمشیر بھیان، شریندر، منوج، یہ سبھی محالی پنجاب سے، ببل ملہوترا، اوم پرکاش ملہوترا، محمد کلیم انصاری، زہرا بیگم، محمد ایان، عثمان، یاسین اور کمر راہی، ہیرامنی ورما، پارس منی، پشپیندر منی اور نوکھے لال ورما، بھاٹا پار چھتیس گڑھ سے، ببلیش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار، رام دیورا سے ہیں دنیش چوہان اور ڈانگری سے بابو رام جے پال، مولا حلوائن، شیرکوٹ ضلع بجنور سے ہیں محمد بکار فریدی، اقبال، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی پروین، بٹو بھیا، سازدہ، ہنا کوسر، سدھارتھ، ارپنا، پرنے اور پرتیبھا، یہ سبھی امراوت، منموہک، منورم اور یہ ہیں ہمارے کرشیتر پریوار سے، یوگ مایا، دیوی رانی، آپ سبھی کی پسند پر فلم سنوا رہے ہیں آپ کو، فلم پگلا کہیں کا یہ گیت